0: Ja, jag är på simhallen och ja. Det är mest min sista vid det om att så att och blicken som mamma Luskis var mamma.
1: Ja.
0: Mamma bitte sig liten så att det är vet ni så här september i tun.
1: Se je prepravlate.
0: Malta. Pa je prepravlo me jo, ja. Je ne pa pa tvoj Emil. Da da bom da bo tu tu redu.
1: Se kak no program učite?
0: Ne, mamma malo veš. Pesmi men par no. Mm-hmm. Mamma rajta mu se evo po sem pesen. Da bo bom povedil, ha bom pil.
1: No prav, potem pa fajn. Uštimajte, fajn se pa pravite.
0: Pa ja bo, pa, no.
1: Pa bo.
0: Ja, bo. Po abu, mislil sem tudi noče, bude
1: tudi... To je 19. septembra, ali?
0: 19.
1: Se bomo pa še sigurno, kdaj prej slišali.
0: Se me še nebo čuva, ja.
1: Jo, jo.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Hvala lepa, Andi, fajn se imej, lep dan želim. Servus.
0: Tebi hvala lepa, lepo se imejte, zdravbojte, pa servus, adijo, srečno.